Mr. Amadinho, ndiyanga atumvizinyo wetu na wako mbao temekaliku lima dianga wakati yao. Imamu Shafi, malo kulu wangu na kwa kusentri misore. Ewa natono kamili yanku vitati pamana nangu shawara mandu mkoba. Nundu wikunji na pagana wako, nunga kutupa shungumi. Unamushu na radi Msambiki mpala panda mlijimu ya kabdragati. Ega tão mega e tão bela. Kwa balila baliko lunga na mashida pole, mulipangili shuguri ya matanga lamboni. Kwa mesma delicadeza. Vamos para dengo lingin tima, wana mushu na madengo. Apo shela kudenga Mosambiki yetu. Atende o telefone e anota. Vamos mandando na kuika. Waneya. Coloca sobre mim. Nekula ntenga wanandele. Poko dinali kola boka mushu. Está sempre muito. Na madengo te kunjipa mushu lambo acha pai. Bom dia. Trata bem.

0: Sambe wakati wa kukijuisa kina ni chikuna mu inti na inti za panja. Tikwanza na abari isema kamba. Ufalume mkulu uwa inti halamisi kanza kukola kazi zake za muda wa suku natu provinsia ya Nyambani mumpango wa kuona pepi ali ya wanainti na kupima kazi ziri kutendewa na ufalume na kurimbi sanovyo mia ya kazi na wanu wa siyasa, wanu binafsi na wakazi watenda mipango ya faida mprovinsia ili. Ufalume mkulu uwa inti Daniel Chap akuanza kola kazi zake ndistritu ya Zavala na kesi wake Funyaloro, Banda na Vilankulu. Daniel Chap kapanga novyo kuka kuzimula manyumba mamujuapo ya kazi za ufalme kamba novyo wano binafsi. Habari ziripo nkazi zetu zilao kukazi za ufalme zisema tena kamba Daniel Chapo katula kulongo za novyo azwara ya kuzimula manyumba ya kazi za ufalme kavya tikamba na novyo kutenda banja na wanainti na atenda novyo banja na wanawaka wa provinsia ya Nyambani ipate kusikiliza tofauti zao na namuna ya ewa kuzidi kuchangira maendeleo ya inti. Mfalme mkulu wa inti Musafariyo kwa pamoja na ministro wa kazi zitikamia ya ufalume Ricardo Sengo, ministra kazi zitafiti makazi ya ufalume Inocencio Mpisa, ministra kazi zitafiti mashughuli ya mapolisia Paulo Sheshini, ministra kazi zitafiti masomo na mazoevo Samaria Tovela na ministra kazi zitafiti kujenga Fernando Rafael na novio sekretario wa ufalume etika makazi wanawaka walume na wanu maskini Abdul Ismail. Ijana muka wa mfalume mkulu wa inti Geta Chapo kampa pole Samia Suluhu Hassan mfalume mkulu wa inti ya Tanzania kwa sababu ya kifo cha Afidu Amiri Hassan Nlumake Samia Suluhu. Kifo etichu uzuni se siyo basi ka wana inti wa Tanzania falanovyo ka wa Mosambiki konta intize mbiri rafiki. Geta Chapo kasuiravi Jumatano baada ya kutaya saini buku ra kuandikiwa masemo ya kwapa ya kumpa pole na nguvu mfalume mkulu wa inti ya Tanzania kwa asa kifo cha Nlumake. Nambi kwa sababu ya kifo cha Nlumake muka wa mfalume mkulu wa inti ya Mosambiki kwa Tanzania ipate kuwa pamoja na Samia Suluhu Hassan akiloza novyo uruma wa Mosambiki ufalume wa inti ka ufalume wa intire jirani.
1: Como todos sabem que Tanzania sempre esteve ao lado de Moçambique. E tendo acontecido esta situação, nós tínhamos de estar aqui para representarmos o nosso povo moçambicano. Vínhamos numa delegação para podermos confortar a família da mamã Samia pela perca do seu esposo. E é uma forma de demonstrar que todos nós somos irmãos, tanto nos momentos bons e nos momentos difíceis.
0: Geta Chapo muka wa mfalume mkulu wa inti ya Mosambiki akisema kamba vya kujuanika na Tanzania daima iwa pamoja na Mosambiki na kwa alio ikunire efuti juzi kuya kuyutika wanainti wa Mosambiki tija mkonjo mmoja ipate kumpoza mama Samia kwa kifo cha Nlumake na namuna novya kuluza kamba pia fweta munu na nduye na tikuwa pamoja wakati wa furaha kamba novyo wa uzuni. Sain na mbebukuru ritaiwa saini nyumba ya mfalume mkulu wa inti ya Tanzania Samia Suluhu Hassan Kizikazi Nkisirwa cha Zanzibar ka zikiwe maiti ya Afid Amir Asani. Tanau desora na minuto arbei na cita desora de 46 minutos mu inter ia Moçambique tingariti kufioma bariza kabu delgado soluga ia kumwani kukumbu sakamba tanku fioma na mapema konta tanku nindira wakatu saka kuwa 11 kuwa pamoja na wenzetu provincia ia Inyambani ka refuti mfalme kolo uwa int Daniel Chapu ipate kukola kazi zake mumuda uwa suku natu kundi ra matajiri wa Moçambique CTA wankusakula kutumira wiji ufu wa Estados Unidos ya Amerika upande wa kazi za kusimba na kuchuluza gas ipate kuengeza mipango ya faida muinti. Kwa Jaf Maputo ufika futi mkonjo wa matajiri wari mkundira wachuluzi wa kaya ya Texas, Afrika, mlongozi wa kazi za CTA, Teresa Mwenda, kafafanula akamba, banjayo. Isaka kwa kusanya matajiri wa Moçambique na wa Texas ya nania ya kupaka nira namuna vya saka kukola kazi pamoja na novyo kutafiti banja nyingine. Isaka kwa kusanya wachuluzi wakulu na uamana. Isaka kuwa mwezi wa kumi uja na mwaka.
2: Com a Texas Câmara de Comércio, assinamos um memorando de entendimento para partilharmos experiências de como é que nós podemos conseguir fazer com que as nossas pequenas e médias empresas possam olhar para este negócio também como uma grande oportunidade para o desenvolvimento económico do nosso país. Esta visita tem também uma outra missão, que é a preparação da visita empresarial de uma delegação maior de 26 a 30 de outubro, onde contamos realizar um fórum de negócios aqui em Maputo e um outro na província de Nampula.
0: Aqui é a Teresa Mwenda, a casa da CTA kundi ra matajiri muinte ya Moçambique ya kisama kamba banyai isaka kwa kusanya matajiri wa Moçambique na wa Estados Unidos ya Amerika kaya ya Texas ya kusakula kufunda na namu nangema ya kweni ndesa kazi za uchuluzi upande wa agash na umpangono wa kubaliane watula kuja kutenda banja mwezi wa kumi kasaka kuwepo matajiri wengine wa inti za banja, banja saka kuwa tarehe 26 ka 30 mwezi wa kumi uja itendiwa Maputo na Nampula. Sambi mlongozi wa kundi ra wachuluzi wa Texas Africa Joshua Mumba kamba mpangou wapatire kukubaliana matajiri wa Moçambique na Uamerika utakuja kuzidi kurimba na novyo kwanza kunanga nizira kazi za upande mwingine muinte ya Moçambique. Frelimo wankuzidi kuwapa nguvu ufalume wa kwangu pisa kupindula namuna ya uchuluzi muinte ipate kuwepo maendeleo muinte. Pedro Gilisha pewe izni ya kueleza habari ya chamacho kamba nia ya Frelimo kuona wanu binafsi na makazi seri ya ufalume kulongorera nkate ya mipango ya faida wakipatisiwa kazi wa naint na novyo kumareza usikini na wanu kuwa tajiri muint ya Moçambique.
3: A comissão política encoraja o governo a prosseguir com reformas destinadas à melhoria do ambiente de negócios, à atração de investimento, ao fortalecimento da produção nacional e à criação de condições para que o setor privado assuma um papel cada vez mais ativo na geração de riqueza, emprego e oportunidades para todos os moçambicanos.
0: Pedro Gilishi apewe izni ya kueleza habari ya chama cha Frelimo akisema kamba ewo wankwapa nguvu ufalume wa inti wazidi kwangu pisa kupindula namuna ya kutendiwa uchuluzi muinti kwepo nafasi na mbe kwepo makazi na novyo nafasi ngema la kuengeza kupata na maendeleo muinte. Pedro Gilishi kaswera ve Jumatano paisire banja ya Frelimo pabanjayo wantondo la João Machini Mundema ipate kukorera cheo cha sekretari wa Frelimo pastade ya Maputo. Ufalume wa Niassa wana tamaa ya kuongeza faida mprovinsia ile konta ya manufaa ya kupatikanika ngati ya mitaji ya kuwepo viwanda vya kupindula vyakurya vivuniwa masamba. Ni yayo ya kualangira viwanda 30 upande wa Pemba Lishinga kwamba diretori wa kazi za fazenda mprovinsia Niassa Francisco Guerra kamba mtajiwo ukuja kuongeza kazi za kulipira msoko mprovinsia ire. Tanao dezore na minuto 51, dezore de 51 minuto, shabari ya mwisho atiranao ya kusema kamba Irau uamba Jumatano washambulia mapaketi 10 ya pakire mafuta ya petroli upande wa Hormuz. Wakijibu uchaputu wa watindiri we na Estados Unidos ya Amerika baada ya kutotesa mapaketi 5 ya petrolio ya Iran. Mpaka EPA chandiki wa kifo cha naoda mmoja Reuters wamba uchaputu uzidisa kuengezesa bei ya petrolio undunia. Sikilizaji, na habari tamfunga futika zetu za habari za kablo gara za lugha ya Kimani za rero Alhamis tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2022 mwezi wa 9 mwaka 2026. Alhamis eye ikumbuka dunia kumanisa kumaliza hali ya wanukuri nyonga wakipoteza maisha na kwetu wa novyo setembro amarelo ema mwezi wa 9 wa rangi ya safarau. Na kwa jafu tangu zidi kukumbusira kamba namo na ngema ya kumariza tafauti saka kwa mwase ya urinao ndi kupaka nira. Kamba chwapo kinu chiri kukutaya tafauti ema chiri kukuchanganyesa nkiswa basi tafiti kupaka nira na wawapo wajusi wa kazi za ukomu na novyo wanu wafyomire ali kamba eyi. Na kwamba muinto ya Mosambiki kitendo kambe chichikuna na Pakulu Foot provincia ya Manika, Maputo na Inyambani. Kolawa mwaka 2024 mpaka EPA hupata kuandikiwa milandu ya kufika porcento 7% ya uwanu kusakula kupoteza maisha uwanyewe makuri nyonga pakule kuwa kuri fungangira kwa sababu ya tofauti za kila aina zikuna maisha yao. Basi tikwamba pa lazima kwa suku kambe pia fwe kufiki kwa kitendochi kibaya chiukumiwa sio basi mudunia fala novyo mbere ya Mwenyezi Mungu. Eva Natona, angarimu kazi za fundi, omigeni da mandala mustudi, asante na karibu tena.
4: Abari za Cabo Delgado.

0: ene no thima ka sa wote pa wa ku veya
1: dizone ver ta na ku chara tu ka hamkina ole la tanan kala sintra vamos a vanli bararo burwase ke yo yo yo yo yo yo yo yo yo
2: Kai, io cantonca che gente aperta. Sai.
3: Hai! Ni mura da ca faranco i qua sin c'hanno agnaca. Ti vani la nova che ne c'hanno cotta va sai curu. Ni otta pa va cu vea.
4: Mi renta ca hio. Mukalane ya na so sila ni murelo so ko ya ni mukalo otta liwa murima. Osiro vanchene, okala vanchene, nimpento.

0: empanyaniya elipihiraka wehrampika ahu irlaka omaliha mukalilo wogushiwa makuru ami kukutani mosamiki irohiwaka mwelapo yo Malawi. Wamaha wa mteko ula omvarhiwa esumana evindre so variwa ilitru soko na miloko mshishe sa gazolina sa rohiwa okilutumihiwa o Malawi. Wamaha wa ukumelila atu Ambari hamdeko otumiha makura amiku kutani wohe mihirwa ni epoma asito kweni provincia ila mpanyania evari haka mdeko uwaka makura antumiha ya mamisewe ni ohia na hiana. Mwimara ila ni mpanyania ni evari haka mdeko wolipihira mdeko wawehira mpika wa ilapahu ni o Malawi. Ni huko unu atu anje ni kusha makura antumihi wa Mosambiki erohiweka mwelapo ili. Eri etuyona nara ninaveto akara tu amvirila utumiha mapuru ohe mihiruwa ni epoma makura a gazolina. Hiyo nereke ovirila olipihira wera na avareke ni wakaka makura ala ninaveto na atarusha kwa maha wapaka itus otene ya. Osvaldo Mahando Mosama Stokwene ya polisi ya Republika ya Mosambiki ansuweli haka mteko omvarihiwa weriliwa kawa utarushiwa alupa ankusha makura mikutani Mosambiki roka otumiha o Malawi wohe mihirwa ni epoma. Mpuwama meruku ia anivariwa to alupa mvariha mteko wa taksi wa maha wakusha makura amikutani inaruwa otumiha mipantasi kina kina sa elapwa ahum. Okumela olishinga Fernando Damas.
1: E Conselho Provincial ya mwa vano wampula amvuha e kampanya awirela okwesa kosa mashripitaleni ni mercado we namuna wo tukiheri ya mukalorata we 10 nikurneno ni nivara muteko wo kalherana ni makuru makinaku o urana anirela woni heria murarlo ornaya okala mapuro orateleya Irene Lady muholeli e Conselho Provincial ya mwa vano omusuli haradi msamiki wira muteko la onro overduaka wa distritu sotene miloko milini taru sa provincia Iwampula muhina wa makuru ammawani. Mwonele wa lady, onake herawira wa shripitale emosapahi ni merkatu sinopo la ekumi ya tuanjene.
2: Nós estamos aqui para responder isso como jovens.
1: E a Noneriva, wina kuleleyo, mtoko mwavanu. Obara mteko sisa, wawiva hereria, nikumiheria ka ekumi mshiripitali mahu, watu andrumela, niwava haikuruma mfurumero. Niwi mroromeleke mkali heru wa mwavanu, wamuteko sinto koyola, wamurarlo wa mawani wahu, wakala ui hiyano, nihana nikali heria ka, muteteni, oralaka, nimihasikina ku, no kosa kosa to, merkatu wa reshta, no kosa kosa to shirpitale 25 omarere ni wanshido na vema distritu ondo kumela ka mteko sisa ni nirwani varaka mteko
2: fazendo essas atividades rotineiras queremos una mpula limpo estamos a trabalhar
1: muhole li conselho provincial ya mwava no wampula irani leiti alavlaka mteko wovu hiwa e kampanya yoko sa kosi waka mshirpitale ni mercado ni mapuro makinaku muntu kumanatu nina atamela omakisari na mkumanilo wa ihabari na vema ha ondo mali heria laka na huna tuokuma o Zambezia, unsueli hawi guvernatoro a provincia o Zambezia, Biu Matush, toli pihera mwala no osoma, upa heria likurusa ya, wakandia ya wii mpira ammashkola ni onrawirane yaka 2028, eshinti ya opuro wopa cheria, amili kartako seisao.
3: Biu Matush aloche la masuala ni hiku na neraru, elukuluku awa kilie asito kwele narni kuru neme le provincia wa Zambezia mwa miteko sa nekumi na tanu na mwaha miteko sa mpira maskola ni yari ya provincia ya Inyambani.
4: Vocês vão me desculpar, estou muito emocionado. Todos nós estávamos tristes, o melhor lugar não era nosso. Hoje, muito felizes e eu muito emocionado.
3: Wapatiraru mna halo kikurumuela. Kwa otepo haka lala. Kinchuna otamalela. Mwenipuro na neto na sheshe. Wawine mwenile mwenipuro na nesheshe. Huwa kwenyewo. Wapachira ni kinchuna we. Maonu mtoko ni wanyua anotene. Wavinya vavaka tamale ale ari mapirisori materi na dore. Nialipa holi jira mitoko sampiria. Kereni asipa hapa tuwona we. Hukwenyewo hiyani oye provisi Nyambani. Ochikao matani mwachu akinako. Ale ahisweli we tiwi otene nyuano mo vahai kuruwa wi ne merle mwe nipuro nina ofinye mwe nipuro na netro na jeje mpaka ya nipuro na neshe hukwenye vo na rio okomani makuru ya liyariva ti vanua arusulu no hapu ha hiva nachuna wi otene aka mfiria nachuna wi eaka ikundo bilini aka makumeni kinako tanara hiva nchuno kala mamapuro o pajera vano na chuna okanya kere mano e aki kundu pili ni aka makumeli ni kinako thanara ru hiva na phala ne melle ni purna ro pajera
5: nos próximos jogos esportivos escolares agora já não é para competir é para ganhar 2028 a vitória é nossa
3: e provisia ba Zambezia ni kuru ni welenle mwemita koso hiana hiana mwa ihe iri sa mpiria sa provisia ba Zambezia radu Mosambike asasa o chekula ni January da Silva muholele ni kurna mitako so husiha e poma yonu mulival achere wei mutako area yonu mutako ene vano wa wei emele mamapuro pachera yaka ihoni nkelela huu
6: maswaka ma provisia ba Zambezia mampure le premiaya ma mpira ola edu wa epoma yo inyambani maswaka tofi veliwa nueli wa mrema purke mamkwaha yole na akelenla ho wa mpula miaka yi vingre na rene puro na neta na seso masi mkwaha ola we renye sumane ele vinda unyambani eprovinsi ya faremu wa mpuro na nesese tiweiriri wotepo lanko wa mteko kuteko orera wopanelelo vinya mapuru sore mashkolani mateki niku amadire isa un distrital ate makolo o direção provincial sinto con avarriavo o mandei in tiro inyambani tenki ni pachere o varreria mi teko na nami ravo mashkola ni mote mene para uifa afiwene msovele ateni pulo na opachera porque sinto con fuen lajo iruku hinabanyo ina mcharikiwa da nene la tenki ni pachero la
3: yari masu a January da Silva muholeli anikurna miteko so husiha se poma yonu mule vale provincia wa Zambezia alojela kwa mipurule provincia wa Zambezia akumanyendraya e provincia wa inyambani ni puro na nesheshe
1: ni habari manlia hui waki awete hanle waikanle wa shukurlani e pole avan hanyi muyoka mkumando la wihabari walelo va mahiko neta muloko mosa mweri wa naitha na sheshe ni hima setempuru mwaka wa doji mili ivintsesh. Uri mkumando la utukihiwa kumiheri wa ni abuduli afai. Woka liheri wa umakinani ni mamuto mari. Na wapintalakani opwaheri mwiyoka mitako sikina asaradi Mosambiki. Pwaherini.